0: Nyamie
1: Akumayade ba ko enso ewo akumayade wo na kuma no awono ewumana awono ewumana awono tsede empane ewo me ewumana awono awono 1 2 3 na jai ewumana awowo forzato akumana so ewumana awowo ewowo onso wunima de koro
0: wo general